mai așa cum tu crezi. Nici să te simt ca la mine. Nu vreau să te vreau, nu vreau să te iubesc. Și nu mi-e doar de moarte pervers, cu care mă obișnuisem într-un sens. Și toate vocile din cap îmi spun ușor, nu mi-e dor, nu, nu, nu mi-e dor.

tine, pentru că simplu tu n-ai meritat. Dar uite-mă că-mi vine și îmi vine, vers după vers te-am imortalizat. Și n-ai să-mi spui tu mie cât să plâng sau cât să râd despre problema mea. Nu vreau nimic de la tine, dar mi-ar plăcea să vrei măcar tu ceva.